Hillary? Vos sos la. Hillary? Vos sos la raza. Vos sos la. Vos sos la. Vos sos la. Hillary?